0: As eleccións municipais de 2027. E si, será Emilio Sánchez Iglesias. Ese acto vai a ter lugar dentro dunhas horas, en concreto ás 12:30 no Hotel Cardenal de Monforte.
1: Vou dar unha roda de prensa ante todos os medios de comunicación para a presentación da, neste caso, do primer tramo da candidatura. E esa visita, pues, para facelo así, pues, podíamos facelo nos mesmos, pero quixemos, pues, darlle máis importancia, pues, coa portavoz nacional aquí en Monforte, xa que somos a segunda cidade, o segundo concello, pues, en volumen da provincia de Lugo, ¿no?
2: A Brigada de Obras do Concello do Sabiñao está a cometer actuacións na parroquia de Reiriz e na parroquia de San Vitorio. Nesta última, reconstruirá o templete da música que está diante da igrexa románica.
0: Carlos Armesto é o alcalde.
3: A brigada está en Reiriz. Reiriz ten un local social bonito, ben feito, que fixemos fai uns anos, pero, habían pedido a asociación de veciños que eu había comprometido a condicionarles cun baño. O baño non querían que fora dentro do local para que non lle achicara o local, porque lles parece que necesitan as súas comidas e para as súas xuntanzas todo. E nos estamos facéndolle un baño da unha brigada, e a outra, pues, tamén era unha petición que eu me había comprometido cos veciños de San Vitorio, e que teñen diante da iglesia románica, pues, un templete da música que para eles, bueno, pues, ten un significado importante. O templete, pues, estaba moi deteriorado.
2: A María Valcarce gustanlle moito os magostos, por eso está xendando xa os máis próximos. Eu vou che recomendar un en Sober.
0: Bueno, son moitos os que están xa previstos no Concello Soberino. E deles, de unos conta, tomamos nota, o alcalde Luis Fernández Guitián.
4: Hai varios hacendados que teñan agora mismo programa. Sabemos de Lobios, que vai a ser o día 1 de novembro ás 2 da tarde, con a maiores de agosto un xantar para os veciños. Tamén está o de Proendos, a parroquia de Proendos, que un ano máis tamén programamos en agosto, neste caso, para o día 31 de outubro, a partir das 2 da tarde, tamén con xantar para a veciñanza, lógicamente rematando con agosto. E tamén en Santa Cruz de Brosmos, en Santa Cruz tamén teñen previsto para o día 31 a partir das 2 da tarde.
2: E máis nada, señoras e señores, que teñan vostedes un feliz día da muller rural.

0: poniendo acento exactamente en estas mujeres que toda vida gobernaron, que sea palabra exacta, gobernaron a casa. Ese matriarcado amable, ese matriarcado que facía que cando o home traballaba lle entregase o sobre tras cobrar e decía lle toma, e ela era que facía as contas, era que tiña cartos para todo. Esa muller sí que merece
1: ministras de economía, poderían
0: ser. Merece todos os aplausos. E eu, cando se fala da muller rural, creo que hai que falar desas grandes mulleres. Algunhas xa se foron indo, porque a vida ten data de caducidade, como os yogures. Pero esas mulleres sí que merecen un oso recoñecemento, ese matriarcado amable.
1: Permíteme, porque fíxate que o comentamos na redacción, Arestora, a meirande parte dos sindicatos, Sindicato Labrego Galego, Agromuralla, bueno, como cabeza, como voz, unha muller.
0: Sempre unha muller, sempre as mulleres, vostedes.

0: Las 12:33 minutos prácticamente de la mañana, y hay una buena noticia en Monforte, porque hubo una rolda de prensa de José Tomé Roca donde deu conta de que María...
1: Bueno, pues ahí nos citaba o rexedor monfortino, os medios de comunicación da cidade do Cabe, ás 11 da mañá, unha extensa rolda de prensa de, bueno, casi media hora, non? E a noticia, dirán vostedes, pero que lles contou durante tanto tempo? Pois saiban que se vai a aprobar a licitación do Pexón, o Plan Xeral de Ordenación Municipal. Decía, entre outras moitas cousas, poden imaginar, unha exposición densa a do rexedor, que deste xeito lle dá cumplimento a outro compromiso electoral.
0: Ben, pois nada, está moi ben eso de cumplir. Oye, por certo, están agora co tema das listas electorais, hai uns líos que todo o mundo quere ir.
1: Bueno, xa está concluída, hoxe tamén demos conta de esa lista para as xerais do PSDG PSOE pola provincia de Lugo, e claro que se nos mistura, porque temos a xerais, fíxate que onte atopámonos ao mestre Manuel Randul Dulce, e xo, claro, non me atrevo nin a chamar por o lío que teredes, que imos de en elección. Bueno, pois por unha banda presentáronse esas, e hoxe dentro non, está arestora mesmo en Monforte a portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón. Aí está na presentación do candidato do BNG, Alcaldía de Monforte, e xa contábamos esta mañá nos servizos informativos que recunca Emilio Sánchez Iglesias como cabeza de lista. Pero onte, como estivo aquí na radio, en Radio Principal La Ser Monforte, nos contaba que o que iban a presentar

0: Tal era o primeiro tramo da candidatura. Nos lle preguntábamos, preguntaba a redacción desta casa, se habería ou non caras novas, e si Fidel vai haber caras novas e xente moza.
1: Pero é que a mí parece normal. O que non me parece normal é profesionalizar os representantes. Pero claro, un que acadou unha cadeira no Parlamento, tanto no Congreso como no Senado, non quere soltala nin de broma. Por que? Home, xa non é só unha cuestión económica, é unha cuestión, incluso, eu creo que pensan de dereito de pernada.

0: Pues siguen corriendo los minutos, sigue corriendo tiempo, nos estamos parados. Parados, pero sin dejar de contarles a ustedes cosas. Cosas importantes, cosas menos trascendentales, pero cosas que acontecen. ¿Qué pasa, María?
1: No, decía que efectivamente aquí non paramos, non? A redacción continúa traballando mentras lle servimos a vostedes esta, bueno, estas tapas, esta
0: é un aperitivo.
1: Este aperitivo musical, é un aperitivo. O que está pasando a arestora da redacción, miren ben, escoitaban vostedes, bueno, pois siguen agromando mocións cara ao pleno, vaise conformando, compoñendo o pleno deste mes de outubro, xa saben que será o derradeiro luns de mes, por lo tanto 26, e estamos recibindo mocións dos distintos grupos. Arestora mesmo acaban de chegar as Desperta. Compartimos con vostedes esas iniciativas que levará Esperta Monforte o pleno deste mes de outubro.
2: Dúas mocións que vamos a debater en pleno. Nunha pedimos a creación do Consello Municipal de Educación. Na segunda, o que queremos poñer en riba da mesa é a creación dunha nova escola infantil de 0 a 3 anos na nosa cidade.
1: Pois eso,

0: ¿Ti crees, María, que Monforte é unha cidade limpa?
1: Bueno, pois depende, eu non vou a contestar a pregunta, pero si vou a decir o que estimo que a xente pensa, Pois se preguntas a pé de rúa e o faremos, non? Pois abre de todo, haberá quen diga que sí, haberá quen diga que non, pero logo por riba das impresións ou valoracións están os datos que onte fixo o público o alcalde, e se atendemos os datos, si somos unha cidade limpa.
0: Canto lixo recollemos?
1: O balance di que foron 7.550 toneladas de residuos recollidas o pasado ano 2025. Polo tanto, Tomé Roca gábase deste dato, que dice que é moi bon, que hai boa concienciación, e isto sí que é certo, non? En canto concienciación individual, en canto a reciclaxe, cartón, vidrio, sabes, todo isto, pois semella que os monfortinos e monfortinas somos moi conscientes de ese asunto da reciclaxe. En definitiva, recolleuse moito, moito lixo, non? Logo podemos contar por, bueno, pues papel, cartón, en fin, todo ese lío, pero en resumo, o titular e a noticia é que Tomé Roca gábase deste dato: 7.550 toneladas de residuos foron a recollidas o pasado ano 25.
0: Co teu permiso, vou falar de un tipo de lixo que últimamente está nas rúas. Sí. Vamos a ver. As mascotas hai que pasealas. Os canciños, os cans, hai que pasealos. E eu entendo. E a maioría da xente leva unha bolsinha para recoller os excrementos que o can necesita botar na rúa. Pero hai xente que non leva a bolsinha.
1: Pues
0: hai xente que pasa da bolsiña, están algunhas beiras rúas cheas de cagadas. E a mí eso pareceme horrible, porque o que non cuida ese aspecto está perxudicando os que sempre levades, digo levades porque ti levala.
1: Hombre, no di,
0: sacas a Nodi,
1: que eu casi esquezo que no di un can, pero si o é, pero claro, para min é un membro moi importante da miña familia, pero evidentemente no di sae a pasear ca súas bolsiñas.
0: El non, levalas ti.
1: Claro.
0: Sí. E recolles. Bueno, que eso é o que hai que facer. Bueno, pero non o fai todo o mundo. Eu levo uns días donde observo que hai desidia por parte dos propietarios e propietarias desas mascotas, porque hai moitas aceras que están cagadas.
1: Pero iso é o de sempre, Fidel. No. Bueno, educación, claro, evidentemente.
0: Pero houve tempo no que non se vían apenas, era unha anécdota.
1: Ahora, moitas?
0: Sí, eu creo que iso é consecuencia tamén da crispación que hai na sociedade. Esta sociedade tan crispada, se dice, eu paso, hai un notario que recolle o alcalde, tal, claro, a xente é así. Triste, pero é así.
1: É que me fixo grave, claro, que eu non recollo o alcalde. Home, non, eso tampouco lle toca, non?
0: Claro que non.

0: Tres minutos tan só para que sexa nosa hora límite, unha da tarde. Isto é música con tapa e vamos deixar as tapas e vamos dar un grolo de auga agora porque a temperatura é moi agradable no exterior dos nosos estudios, tanto en Monforte como en Vilalba, porque estamos con este tempo que non deixa de ser unha prolongación do verán, pero que repetimos o que decía María ao comezo do programa, que isto ten data de caducidade. Polo tanto, sábado e domingo non me esperes, Beatriz.
1: Non? Pobre no. Bea.
0: Sinto moito.
1: Pobre Bea.
0: Sinto moito.
1: Dalle unha volta.
0: Non lle dou volta ninguna, que a cousa é do tempo.
1: Ah, vale.
0: Era para ir á praia.
1: Ah, ia sair á praia.
0: Tú que pensabas logo?
1: Que paso a atar un pé.
0: No. O pé teño con que botalo, afortunadamente, non necesito o que necesita, por exemplo, Luz Casal. Un amor.

0: te mereces un amor. Un amor retratista de paisajes.
1: Pues con esta paisaje vamos a escoitar as noticias da unha da tarde e logo continuamos, xa non será música con tapas, aínda que haberá música e haberá noticias. Non perdan esta sintonía no 97.0 da frecuencia modulada e por internet en calquer lugar do mundo. Somos internacionais.

0: importado, botella 1 litro, 3,65 euros. Papel higiénico Scottex 12 rollos, 2,65 euros. Una super compra todos los días.
1: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
2: Hasta el 15 de octubre, lubina pieza entre 400 a 600 gramos a 8,99 euros el kilo. O calabacín Carrefour el mercado a 1,29 euros el kilo. Precios válidos para hipermercados Carrefour de Galicia.
1: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
3: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
4: detergente en polvo Ariel original 65 lavados, 16,40 euros. Y en pescadería, jurel pequeño o chincho, kilo, 2,95 euros.
3: Gavis, en confianza.
5: Gavis, empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Xacobeo 2027.
6: Ser Galicia celebra o Día das Escritoras, unha edición especial de La Ventana de Galicia desde a Biblioteca Ánxel Casal de Santiago de Compostela. Martes 20 de outubro, ás 19 horas. Súmate a unha tarde de celebración das nosas letras e escoítao aquí en directo.
7: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
8: Tira de lombo de porco por medias pezas, 4,75 euros o kilo. E melocotón amarelo de Calanda, 3,95 euros o kilo.
7: Familia e máis aforro.
8: Máis teu.
7: Aforra cada día en autoservicios familia.
8: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
9: Monforte, Cadena Ser.
10: Láser, el sonido de la vida.
11: Dez minutos sobre unha do mediodía e aquí seguimos con vostedes na sintonía de Radio Principal Láser Monforte. Arestora xa Fidel, separados da nosa emisora Irma.
12: Sí, estamos en solitario para toda a terra xa e para todo o mundo, porque saben vostedes que nos poden escoitar por internet totalmente gratis, sin a publicidade que emitimos nos na frecuencia 97.0 de FM. Sae tamén totalmente gratis por internet.
11: Non podía ser de outro xeito. Estaba mirando eu, porque xe comentábamos no teu música con tapas, no teu, no meu, no de todos os nosos ointes, comentábamos que íamos a ter outra tarde de verán, esa máxima que onte subliñaba meteo, a Ser Galicia con respecto ás máximas da comunidade, pois aí está o Rivas de Sil, Monforte de Lemos, cunha máxima de 31 graus. Bueno, estaba mirando eu o que marcaba isto ahora mesmo, ese termómetro que temos no exterior dos nosos estudos da rúa Otero Pedrallo de Monforte, se saben, 23 graus é o que marca arestora ese termómetro. Así que, francamente, ben, non?
12: Non es que estamos de que estamos a 15 de outubro, é que isto non é normal. Isto é algo moi anormal. Non chove, estamos desexando que chova. Hai que decirlo claramente, además hoxe é o día da muller rural, estou seguro que no campo hai moitas mulleres que están dicindo que razón ten Fidel. Que chova por favor, que chova porque necesitamos auga.
11: Fíxate que tiñamos, parece que non, que non estábamos aí moi pendentes dos lumes, pero arestora mesmo é cando a Consellería do Medio Rural dá xa por estabilizado ese incendio no concello lucense de Navia de Suarna, en concreto na parroquia de Cabanela.
12: Sí, segundo din, o incendio iniciouse pasadas as sete da tarde de onte. Segundo as últimas estimacións provisionais, afectan a unha superficie superior a 20 hectáreas. Para a súa extinción mobilizáronse de xeito acumulado un técnico, 9 axentes, 14 brigadas, 14 motobombas,
11: Unha pá
12: e un helicóptero. Sí. Bueno, o da pá, faime moita gracia.
11: Unha pala.
12: Sí, unha pala. Eso podía deixarse o marxe, non? E dice, levamos unha mangueira, home, algo de auga habrá que botar, non? Cando hai un incendio.
11: Claro, pero a noticia pasa porque en pleno mes de outubro, pasado o Ecuador do mes de outubro, estamos falando de incendios. De feito, onte a Xunta estendía ese, até final de mes, ese risco por incendios. Arestora, na provincia de Lugo, e que manda truco, 14 de outubro estamos dando conta, afortunadamente, de que xa está estabilizado ese incendio, pero o tema é, Fidel, que hai incendios. Sí, sí, fala, que subía a sintonía.
12: No quero que diga nada, pero non digo nada. Bueno, o dos incendios, pois pues eso, hai seca, non chove, e o non chover, pois prende enseguida. Si estuera todo húmedo e mollado, non prendía, así de claro.
11: E outra noticia, o bono cultural xoven deste 2026. Atención, eses mozos e mozas, porque estamos diante dos últimos días para eses mozos nacidos antes do 2008 para que soliciten o bono cultural
12: non
11: xoven.
12: Non antes, os nacidos no ano 2008.
11: Claro, os nacidos, sí, os nados en 2008, sí.
12: Que son 14.900 rapaces e rapazas.
11: En Galicia, sí.
12: En Galicia, E ese bono cultural xoven, non sei a canto ascende, a cantidade que poden cobrar, non sei.
11: Bueno, o bono cultural xoven, claro, funciona como unha tarxeta de prepago. O beneficiario ou beneficiaria pode ter de forma virtual no seu móvil e recibir tamén de forma física, recibilo de forma física no seu domicilio. Poden chegar até os 400 euros de axuda para audiovisual, patrimonio cultural, medios de creación artística, material artístico, hai que até 200 euros. Produtos culturais, pois até 100 euros, e consumo digital ou en línea até 100 euros.
12: Hai que decir tamén unha cousa que é importante, e é que isto non é un tema da Xunta de Galicia, sino que é un tema do Ministerio de Cultura, por tanto, é algo que é estatal, non é só para Galicia.
11: Pero dato en Galicia, este que comentabas, que 14.900 mozos e mozas son os nados en 2008, esos son os que os

0: en este senso lembrarlles que hai hoxe unha palestra ás 8 aos 8:30 da tarde no Centro Cívico de Monforte, ese discurso de odio, palestra con Adrián Gómez Martínez, non? Bueno, pois vai a abordarse este tema, os discursos do odio que están cada vez, Fidel, máis presentes maguentamente na sociedade. Espállanse, como todas e todos sabemos, polas redes sociais, polos medios, os pseudomedios de comunicación, non? Porque só os pseudomedios espallan ese discurso do odio, non?
1: Bueno, hai criterio, non hai profesionalidade e hai un interés único, que é o de crispar a poboación para que de pronto aparezan os bons por un lado e os malos por outro. Cando toda a sociedade foi sempre, non sei, sempre buscou o mellor para todos, para un mesmo e para o colectivo, para a xente que está ao seu arredor.
0: O que non se pode normalizar ese, bueno, esa discriminación, os perxuicios, a exclusión, eso non se pode normalizar, e eso é o que se vai a debater, o que se vai a abordar esta tarde ás 8:30 no Centro Cívico. Bueno, pues falarán de como funcionan estes discursos, como se poden identificar, cales son as consecuencias para as persoas e tamén para os colectivos aos que van dirixidos, e aí estará Adrián Gómez Martínez, como lles decíamos.
1: Interesante que a sociedade perciba como se autoorganiza para defenderse de todos esos bulos, de todos esos discursos que único que buscan é crispar. Como ven que se vive tranquilamente, como ven que se vive sin... En fin, pero isto é algo piramidal que ven dende arriba de todo. Sempre se dixo que Estados Unidos era a maior potencia, ¿no? Bueno, claro, Estados Unidos está residida por un tolo chamado Trump, que é o presidente de ese país, que se cree que o mundo ten que estar aos seus pés. Cree que eso é grave. Podría ser que quisiera, practicar a expansión territorial, pero non é iso. No. O mundo considera que é seu, porque Estados Unidos é o pai de todos os mundos, de todas as sociedades, de todas as nacións, de todos os povos. En fin, cando unha persoa...

0: dictaduras o grandes dictaduras están gobernando.
1: ¿Y sabes que dentro de poco imos a ter un novo punto en Monforte onde nos poden escoitar os nosos ouvintes, nos de Monforte, de toda a comarca, tomando un café?
0: Sí, da piscina.
1: Claro,
0: onde, da piscina.
1: Sí, sí, por fin, non? Porque cando faz deporte ou vas a natación, a piscina climatizada, que é a única piscina pública que temos na cidade do Cabe, bueno, pois presta ese café e até o de agora, nesas novas instalacións totalmente remodeladas, non podemos tomar ese café, pero arestora sí, porque vai a abrir esa cafetería, decía onte o alcalde, non, que, bueno, como moi tarde, finais deste mes, principios de novembro, pois poderemos tomar ese café, porque a licitación está feita, arestora.
0: Pero gratis ou pagando?
1: Home, fide, ir pagando.
0: Se queda gratis, para toda esa energía cola, ali. Oye, que llevo aquí media hora esperando, ¿verdad? Hai que pagar. Por certo, o que ten que pagar, creo recordar, o concesionario son 400 euros máis IVA todos os meses.
1: Sí, sí, sí.
0: O aluguer dos pazos.
1: Dous anos de contrato que logo poden ter prórroga. E fíxate que, non sei se vostedes van cara a Ourense, comenzarán a notar isto que contaba máis que nos decía o presidente da Confederación Hidrográfica Miñosil, José Antonio Quiroga, bueno, casi como primicia nos daba esas datas que hoxe recollen os xornais, a prensa escrita, non? Sor ao respecto de esa baixada do nivel de agua no embalse dos Peares, que evidentemente afectará aos catamaráns. Nos falaba, lembras esa entrevista,
0: sí, sí, sí,
1: de
0: sí,
1: Quiroga?
0: Claro, deu moito de
1: sí, sí, sí, sí, moito, está todavía aí xerando pois moito debate de opinión. Decía un tal alcalde, fíxate, porque sempre digo, non lle gusta a palabra debate, non lle gusta a polémica, e a nos, a polémica, non, pero o debate de opinión a min pareceme tremendamente enriquecedor.
0: Claro.
1: No tema político, no tema social, encántame cando a xente, as persoas, pois intercambian opinións distintas, é enriquecedor, verdad?
0: Eso é unha sociedade perfecta, sociedade onde se fala, onde se discuten as cousas, sempre tendo en conta unhas regras mínimas de educación.
1: Claro, unhas liñas
0: unhas regras bandillas que non permiten o insulto, e que claro, últimamente para tú discrepas e en vez de discrepar argumentando, como non tes argumentos, insultas
1: e berras.
0: E berras.
1: Nin que cando un berra é porque non ten razón.
0: Bueno,
1: eleva o tono.
0: Desde logo non ten argumentos.
1: Dende logo. Pois eso, que nos parece tremendamente enriquecedor o debate de opinión, polo que sempre apostaches, apostou esta casa, a Radio Principal, la SER, Monforte e Vilalba.
0: Sí, de vez en cando
1: algún disgusto trouxo, eh?
0: Sí, bueno, pero tamén convén de vez en cando contar estas cousas, porque

0: tan só o interesante, só a verdade sempre. Porque non dependemos de ninguén. Nos non, a propiedade non é de ningún banco, ni de ningún grupo de presión económica. Polo tanto, liberados de esa carga que pode imponer líneas editoriais moi concretas, vamos a decirles a vostedes que todas as cousas que, todas as mensaxes que enviemos levan sempre, ou procuran levar sempre, o fomento do espírito crítico. Pensen, reciban a información, acéptena ou non acepten, sometana a ese criterio personal, e non digan que sí porque escoitaron contalo 25 veces seguidas. Non digan que sí de calquer maneira. Digan que sí porque se convenceron de que esa é a resposta correcta. O espírito crítico é iso.
1: Bueno, eu teño moitas gañas, voto de menos o dirás ti, bueno, o debate político, non? Que bueno, que se nos acerca un tempo moi interesante para ese asunto. Imposible imaginar unha campaña de eleccións sen escoitar os candidatos, aqueles e aquelas que aspiran a ter esa responsabilidade de goberno. Imposible entendelo sin escoitar o programa, o proxecto que teñen, no caso das locais, para a cidade, para a vila, para o povo en concreto, e no caso das xerais tamén para España.
0: España que en fin, hai as autonomías que son 17. España é un país composto. Por lo tanto, como país composto, ten un goberno central común para todas as autonomías, que son 17 más dúas cidades
1: autónomas.
0: E o que fai é que hai que diferenciar cando as decisións lle corresponden a unha das autonomías ou cando a decisión é xeral para todas en conxunto. Polo tanto, moita xente pensa que mira isto, o sea, que isto a culpa é do alcalde, ou a culpa é de Feijóo, ou a culpa é de Rueda, ou a culpa é de Pedro Sánchez. Normalmente a culpa se bota sempre a Pedro Sánchez, pero resulta que hai cousas onde non manda, por exemplo, na sanidade. A sanidade en Galicia, sanidade, como o resto das comunidades autónomas, agás as cidades autónomas de Ceuta e Melilla, que son, a sanidade é
1: unha competencia
0: transferida para cada autonomía. E é cada autonomía quen toma as medidas oportunas. É igual que o tema da vivenda. No, é que a culpa ten a sanidade. Vamos a ver. Hoxe escoitábamos unha noticia nesta emisora moi interesante. No País Vasco, que tenga competencia tamén na vivenda, como ten Galicia, no País Vasco van a coller unha bella prisión que creo que era Martutene. Bueno, pues esa prisión van a facer 400 vivendas. Bueno, pues estas sí que son boas noticias, porque o problema de vivenda, ¿cómo se resolve? Vivenda pública a precio de aluguer tasado, razonable, asumible polos que dan a lugar, ou mercar tamén unhas condicións especiais e a un precio razoable. Esa é a fórmula, é que non hai outra fórmula.
1: 1:27. Aí acabas de deixar unha fórmula moi interesante para ese macro problema, problemón, ferida moi sangante na sociedade que é o da vivenda. E que pensas da inteligencia artificial?
0: A inteligencia artificial, sí. A mí gustame máis a inteligencia
1: natural.

0: nosa propia intención.
1: Bueno, eu preguntaba porque hoxe preguntaremos a psicóloga Luz Vázquez sobre a famosa IA, esa inteligencia artificial que o que sí temos que ter claro, Fidel, é que ven para quedarse. Entón, como vai a quedarse, aproveitemos o canto positivo que ten, que ten moitas cousas positivas.
0: Déjame que diga unha cousa. Todo depende do consumo que se faga,
1: claro,
0: de esa posibilidade, que é unha ferramenta de axuda, pero do consumo que se faga. E pensar sempre que a inteligencia artificial depende de persoas que teñen intereses económicos, de que teñen intereses políticos e sociais, persoas moi poderosas que ás veces non se saben económico, pero que están ahí. Cuidado, cuidado, cuidado.
1: Pois atentos a esa reflexión que deixa para todos vostedes, para que vostedes busquen a súa resposta a este tema, esa reflexión que deixa Fidel Fernán cando pasan 29 minutos sobre a unha do mediodía. Un, dous, tres, catro anuncios. Javier Ramallal nos leva a Santiago de Compostela para coñecer a previsión do tempo, porque como moi ben dices, onde está Meteo Galicia? En Santiago de Compostela. E aí colle o coche Javier, o coche virtual da SER Vilalba, neste caso, e nos trae a SER Monforte a previsión do tempo.
0: Como cada día en Supermercado Claudio en Bóveda, ofrecemos aos nosos clientes os produtos frescos da maior calidade e das mellores marcas. Na nosa sección de carnicería atoparás tan só tenreira galega, tenreira con denominación.

0: Industrias Vázquez, en invierno o verano, su hogar siempre confortable. Con lo último en radiadores o suelo radiante, las mejores marcas en calderas a gasoil y gas, aerotermia o geotermia. Y como siempre, le reparamos sus averías. Llámenos al teléfono 982-401-901 y la atenderemos sin compromiso. Industrias Vázquez, energía al mejor precio.
1: Radio Principal Monforte, Cadena SER.
2: La SER, el sonido de la vida.
3: Seguimos adiante en este 15 de outubro, Día Internacional da Muller Rural. Achegámonos agora a Tanmeteo Galicia e coñecemos que nos depara o tempo de cara ás vindeiras horas para esta provincia de Lugo. María Souto, que tal? Moi bo día.
4: Hola, bo día.
3: Unha xornada esta tranquila, anticiclónica, sole, temperaturas elevadas para a época do ano, verdade?
4: Pois sí, efectivamente, seguimos con esta situación que xa levamos, dende logo, moitos días e moito durante todo o verán e aínda tamén boa parte do outono. De momento aínda temos algún banco de néboa en algún punto da Terrachá, tamén aínda quedan algunhas nubes baixas na Mariña de primeiras horas da mañá, pero a tendencia é que vayan quedando os ceos pouco nubosos ou despechados, así que hoxe outra vez un ambiente absolutamente estable, seco, e tamén temos que falar de valores nos termómetros altos para a época do ano. Na Mariña as máximas 20-22 graus, na Terrachá podemos chegar a máximas de 24-25 graus, Lugo capital 27 graus, e se nos imos ao sur da provincia xa incluso rozando os 30 graus de máxima.
3: Eso nesta xornada de xoves, mañá venres empezan a baixar xa as temperaturas, non, María?
4: Sí, mañá vai a ser un día que vai amanecer igual que hoxe, pero a diferencia de hoxe as nubes irán entrando, de xeito que incluso pola tarde xa poderíamos ter algún chubasco, moi pouca cousa en canto a cantidade de auga, pero cada tarde, noite, mañán poderemos ter algunhas chuvias no norte da provincia. Esta fronte que ven non é moi importante en canto a auga que trae, que vai a ser moi pouca, pero sí é bastante importante polo aire frío que trae detrás, porque trae asociado o vento do nordés e, por tanto, tamén un aire máis fresco. Así que mañán será un día de transición, aínda teremos temperaturas bastante elevadas, baixarán respecto ás doxe, pero aínda podemos falar de máximas que poden chegar aos 25 graus no sur da provincia, xa máis frescas na zona norte, e unha vez que quede plenamente establecido este aire frío, notaremos sobre todo descenso térmico xa a partir da fin de semana, non? Tanto sábado como domingo vai a mandar con forza o nordés, e polo tanto xa as temperaturas na provincia de Lugo quedarán as máximas entre os 15 e os 20 graus.
3: Pois mañá daremos un novo repasiño a fin de semana, hoxe deixámolo aquí. María Souto, Meteo Galicia, moitísimas gracias e a mellorarse dese resfriado.
4: A ver, teño que estar preparada, que era vengo frío e vai a pillar bastante mal, a ver se vou curado.
3: Pois, por suposto, gracillas e moi bo día.
4: Ata logo, chao.
0: Gasóleos Monforte en el polígono industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11.

0: 16 minutos sobre as 2 da tarde. Saudámolos de novo desde Radio Principal La Ser Monforte. Ata as 2:30 seguimos repasando a actualidade informativa desta xornada de xoves 15 de outubro. De novo potente anticiclón para esta xornada, na que o termómetro acadará nestas terras do sur da provincia de Lugo os 30 graus. Desfruten, aproveiten, porque mañá venres comeza o cambio. Un cambio que farase máis notorio durante a fin de semana, cun acusado descenso das temperaturas, tal e como sinala desde Meteo Galicia María Souto.
1: Sí, efectivamente, seguimos con esta situación que a que xa levamos, dende logo, moitos días e moito durante todo o verán e aínda tamén boa parte do outono, que vayan quedando os ceos pouco nubosos ou despechados, así que hoxe outra vez un ambiente absolutamente estable, seco, e tamén temos que falar de valores nos termómetros altos para a época do ano. Na Mariña as máximas 20-22 graus, na Terrachá podemos chegar a máximas de 24-25 graus, Lugo capital 27 graus, e se nos imos ao sur da provincia xa incluso rozando os 30 graus de máxima. Si, mañá vai a ser un día que vai a amanecer igual que hoxe, pero a diferencia de hoxe as nubes irán entrando, de xeito que incluso pola tarde xa poderemos ter algún chubasco, moi pouca cousa en canto a cantidade de auga, pero cada tarde, noite, mañán poderemos ter algunhas chuvias no norte da provincia. Esta fronte que ven non é moi importante en canto a auga que trae, que vai a ser moi pouca, pero sí é bastante importante polo aire frío que trae detrás, porque trae asociado o vento do nordés e, por tanto, tamén un aire máis fresco. Así que mañán será un día de transición, aínda teremos temperaturas bastante elevadas, baixarán respecto ás doxe, pero aínda podemos falar de máximas que poden chegar aos 25 graus no sur da provincia, xa máis frescas na zona norte, e unha vez que quede plenamente establecido este aire frío, notaremos sobre todo descenso térmico xa a partir da fin de semana, non? Tanto sábado como domingo vai a mandar con forza o nordés, e polo tanto xa as temperaturas na provincia de Lugo quedarán as máximas entre os 15 e os 20 graus.
0: O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, asegurou hoxe que o plan de reforma da atención primaria e comunitaria de Galicia para 2026-2030 permitirá potenciar o traballo clínico dos médicos coa creación de 165 novas prazas, co establecemento de límites da axenda e reducción da burocracia. Así yo transmitía Caamaño durante un encontro de traballo co responsables dos colexios médicos das 4 provincias galegas.
2: Seguimos a mantener una xuntanza, ¿no?, con representantes de los 4 colegios oficiales de médicos de Galicia, ¿no?, de la Coruña, Ourense, Pontevedra e Lugo, con el objetivo de presentar o plan de reforma de atención primaria comunitaria que todos xa conhecedes, ¿no? Bueno, este é un plan que está feito de abaixo arriba, ¿no? O sea, baseado no diálogo con moitos profesionais, baseado no diálogo con moitas asociaciones de científicas, sociedades científicas, y también, por supuesto, pues con todos esos comentarios y achegas realizados por representantes de los colegios de médicos, ¿no?, las cuales que agradece en primer lugar pues esa ayuda mostrada en la elaboración de este plan. Bueno, creo que un plan que una apuesta muy importante de la Xunta de Galicia, ¿no?, por mejorar atención sanitaria en este nivel asistencial, ¿no?, una apuesta además con un investimento realmente muy potente, un investimento tanto económico, que son 320 millones de euros, ¿no?, como en recursos humanos y recursos materiales, ¿no?, que se va pues a 644 millones, ¿no? Tiene 4 ejes fundamentales, ¿no?: estructura de gobernanza, organización funcional, un nuevo modelo retributivo y también pues un segmento en relación a las infraestructuras, o equipamiento y también a tecnología, ¿no? Probablemente, a mi opinión, más relevante sea a nueva organización funcional, ¿no?, que tiene por objetivos aumentar el tiempo clínico, disminuir todo el papeleo posible en las consultas de atención primaria, optimizar todo o funcionamiento das diferentes categorías profesionales que traballan nos centros de saúde e tamén nos PAC, e, por lo tanto, conseguir unha atención primaria pues, máis ágil, máis ordenada e tamén máis, por tanto, máis eficiente, ¿no?
0: Mudamos de tercio. Este xoves son protagonistas as mulleres do rural. é o seu día. Un día que aproveitou o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez de Besteiro, para reclamar acabar coa fenda de xénero que a Xunta de Galicia debe, dixo o socialista, corrixir nestes orzamentos. O secretario xeral do PSDG denunciou que son o 53% mulleres as perceptoras da PAC en Galicia, pero cobran, dixo, case un 39% menos. O socialista engadía que a Xunta debe de deixar de discriminar as provincias de Lugo e Ourense no reparto de fondos de cooperación interterritorial, xa que son as dúas provincias onde a muller rural está máis presente e máis activa.
3: Pois hoxe está o PSDG con Fademur celebrando ese Día Internacional das Mulleres Rurais, ese Día Internacional que é unha chamada aos dereitos e ás necesidades e ás obrigas que temos para con todo ese mundo, o mundo da muller rural. Fai 20 anos, eu personalmente tamén estuve presente cando se fundou Fademur, e teño esa lembranza moi, moi próxima. Pero a reivindicación hoxe, 20 anos despois, é unha reivindicación que sigue firme, que é a reivindicación da muller rural, que ten un enorme protagonismo no día a día do mundo rural, que é unha muller que sufre a discriminación e a desigualdade, pois, por exemplo, no que cobra da política agraria común, algo que a Xunta ten moito que decir. Son o 53% das perceptores desa axuda, pero, sin embargo, cobran un 39% máis cos homens no mundo rural. Pero, además, a muller rural non solamente sostén o rural, sino que tamén fai fronte aos cuidados no rural.
0: O Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Monforte dá un primeiro paso. O alcalde José Tomé Roca deu que conta esta mañá en rolda de prensa da licitación do mesmo.
4: Para poder licitar o Plan Xeral de Ordenación Municipal, cando incorporamos os remanentes no pasado pleno do mes de marzo, dotamos de crédito para iniciar a súa elaboración cunha previsión temporal de custes, tanto de tempo que levaría como dos custes que tería. Como vedes, non é unha idea que se ocorreu hoxe. Viñamos preparando as cousas para poder licitar agora. Ao longo destes meses, o sea, desde marzo para aquí, desde que o Pleno aprobou a incorporación de remanentes e unha cuantía que despois direi se foi xa dedicada a redactar o Plan Xeral, e ao longo destes meses os técnicos de urbanismo do Concello de Monforte elaboraron os pregos técnicos e o Servicio de Contratación tamén do Concello redactou os pregos administrativos. Con estes trámites resoltos, levaremos a Pleno o día 26, é dicir, a semana seguinte, non? A seguinte, o Pleno de Outubro, día 26, a aprobación da licitación do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Monforte. Por tanto, mañá vendres serán convocadas as comisións e xa aí vai ir no orden do día e, por tanto, será tamén remitida a documentación a todos os grupos para que o miércoles que ven, que cando tocan as comisións informativas, xa se dictamine a licitación para logo o día 26 no pleno poder aprobar a licitación.
0: Engadía a Tomé Roca durante esta rolda de prensa que cumpre deste xeito cun compromiso electoral. Agora é dixo o momento. Tamén lembrou que foi un plan que ninguén dendo plano político se atreveu a sacar adiante, estuvo dixo nun caixón.
4: Vamos cumprir outro compromiso que eu como alcalde, tamén o equipo de goberno, tiñamos cos veciños e cos veciñas de Monforte e que levamos no noso programa electoral. Por iso é moi importante cumplir o que se compromete. E este compromiso era seguir coas xestións para contratar a elaboración do Plan Xeral de Ordenación Municipal cando se deran as circunstancias para poderlo facer. Saben vostedes, e como xa expliquei varias ocasións nos plenos, o Plan Hidrolóxico Nacional que se aprobou no ano 2016 dificultaba a redacción do pexón polos límites das zonas inundables que establecía o Plan Xeral. Tanto era unha dificultad engadida que antes do ano 2016 non había. Bueno, como xa temos explicado tamén, fixemos xestións diante do Ministerio, tamén a través da Confederación Hidrográfica, para modificar. Agora danse as condicións, dase o compromiso e dase sobre todo a determinación para poder redactar o primeiro pexón de Monforte, dende que en 1975 fosen aprobadas as actuais normas subsidiarias de planeamento. Por iso digo, demais, o documento máis importante é máis de 40 anos. Agora sí, se os monfortinos e monfortinas me encargan seguir gobernando como alcalde, que teñan por seguro que cumpriré a palabra, como vimos facendo, e Monforte terá plan xeral. Recordarán vostedes que anteriormente houve dous intentos de elaborar o pexón e as dúas veces fracasaron, en 2006 e en 2013, que acabaron metidos no queixón diante de alguna protesta, o que supuxo unha perda de diñeiro público e tamén un presuízo para os cidadáns de Monforte.
0: Pois, noticia de alcance que se presentaba esta mañá, como lles decíamos en rolda de prensa, eran as 11 cando estábamos convocados os medios de comunicación, unha rolda de prensa extensa, ao redor de 30 minutos para a presentación deste pexón, e rapidamente pois chegou a primeira valoración. Esa primeira valoración chega por parte do Partido Popular. Cati Voceira.
5: Por un lado, nos alegramos, ¿no?, de que se inicien los trabajos de redacción del Plan Xeral de Ordenación Municipal. Lo pedimos ya muchas veces en el Pleno, también lo llevamos nosotros en el programa. Ahora, me parece un poco tomadura de pelo que el alcalde venga a anunciar el inicio de los pasos, ¿no?, el primer paso de la redacción del plan, cuando ya lleva 12 años gobernando en el Ayuntamiento y estamos a punto de acabar el mandato. Me parece que se ríe de los monfortinos, porque es un trabajo que tenía que haber hecho antes. Hay muchos problemas de urbanismo en Monforte, muchos que se tienen que solucionar, y no ha hecho nada en 12 años, y lo que es peor, viene ahora a hacer que hace, ¿no?, a través de su propaganda habitual, a 6 meses de las elecciones municipales, y eso pues nos parece una vergüenza.
0: Pois hai escasos minutos chegaba, como lles estamos contando, esa primeira valoración por parte da bancada conservadora. Aí estaba a voz da voceira dos populares monfortinos, Cati Varela. Alegría inicial, decía, pero tamén tomadura de pelo. No pleno do 26, cando vai a iniciarse ese ou vai a darse ese primeiro paso para o pexón. Un pleno no que tamén comezan a agromar mocións do resto dos grupos. Así, experta Monforte adiantaba esas dúas mocións que levará o debate plenario do vindeiro luns 26. Germán Vázquez.
6: En Experta Monforte vimos de presentar as dúas mocións que vamos a debater en pleno. Nunha pedimos a creación do Consello Municipal de Educación. Na segunda, o que queremos poñer en riba da mesa é a creación dunha nova escola infantil de 0 a 3 anos na nosa cidade.
0: Así chegamos ás 2:30, continua a información nacional e internacional na sintonía de Radio Principal, La SER Monforte. Grazas, como sempre, por a súa confianza, e desfruten desta tarde na que despediremos en outono o verán.
7: En La SER, con Javier Casal.
8: 2:30, 1:30 en Canarias. Por mucho que el Ministerio de Defensa haya tratado de esconderlo o minimizarlo, los vídeos, la sucesión de testimonios, los informes de amnistía

0: tal? Boa tarde. En 11 días, o 26 de outubro, remata o prazo para que os partidos presenten as súas candidaturas ao Congreso e ao Senado. Son días de moito movimento interno e tamén de nervios e de tensión. O adianto electoral precipitou a confección dunhas listas nas que son máis os que tratan de buscar a cubillo que os postos que previsiblemente darán un escano nas Cortes Xerais. Algúns pasan agora a factura dos servizos prestados, outros presentan os seus méritos e algúns tamén regresan do seu retiro para querer volver á primeira liña. Procesos que sempre adoitan provocar máis ruido na esquerda e que nestas xerais non é unha excepción. O que deberían ter en conta os partidos é que quizáis os cidadáns poidamos interpretar estes movimentos como unha loita persoal por conseguir asegurarse un salario público os vindeiros 4 anos, máis que como interese por facer a mellor candidatura posible para defender os votantes. En 11 días sairemos de dúbidas. Estamos a xoves, 15 de outubro, repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: O Estado saca a poxa os pisos de Sito Miñán con Pontevedra e tamén o edificio de Marcial Dorado na Illa da Arousa.
1: A poxa será o vindeiro 19 de novembro e constará de 26 lotes de propiedades incautadas polo Plan Nacional sobre Drogas. Entre eles figuran pisos, vivendas, baixos e leiras dos tres históricos narcos galegos, Sito Miñanco, Marcial Dorado e o falecido Manuel Abal Feijó, coñecido como Patoco. Ademais, volverán sair a poxa os 10 locais comerciais de Marcial Dorado en Santiago que aínda non atoparon comprador.
0: A xustiza filipina rexeita arquivar o caso de Diego Bello ao ver probas contra os policías acusados da súa morte.
1: Lembramos que o coruñés Diego Bello morreu o 8 de xaneiro de 2020 na isla de Xargao. Os tres policías acusados solicitaron ao tribunal que puxese fin ao procedemento ou considerar insuficientes as probas da acusación para fundamentar unha condena. Pero tras examinar o conxunto das probas, o tribunal rexeitou a petición e acordou continuar co xuízo, ao considerar que son suficientes para manter as acusacións contra os axentes.
0: E os afectados por proxectos da Xunta para crear solo destinado a vivenda convocan unha marcha en Santiago para este sábado.
1: A manifestación convocada pola coordinadora galega Pía Non comezará ás 12 do mediodía na Alameda Compostela e rematará na Praza das Praterías. O obxectivo é rexeitar o que considera unha política especulativa do goberno galego. A coordinadora, que agrupa unha decena de colectivos afectados en zonas como Mallou, Montemero ou Ofimático, denuncia o impacto ambiental destes proxectos e reclama un debate público e transparente. Como alternativa, propón rehabilitar vivendas e mobilizar as que están baleiras.
0: No tempo se superáronse de novo os 30 graus en boa parte da provincia de Ourense e tamén no sur de Lugo. Mañá as temperaturas van comezar a baixar e volverán as chuvias, poderá chover pola tarde no terzo norte da comunidade. Son as 7:23 minutos. Con Pablo Gómez no control técnico, comezamos. Facémolo con esa nova que vimos contando dende primeira hora da mañá aquí na SER, relacionada co percorrido xudicial do accidente de Angrois, a suspensión do ingreso en prisión do maquinista do Albia mentre se tramita a súa petición de indulto. Íñigo Caínzos.
2: A magistrada María Elena Fernández Currás acordou a suspensión da pena nunha resolución na que sinala que malia petición de indulto non supón a paralización automática da execución da sentenza. Neste caso, sí que concorren unha serie de factores que xustifican suspender a condena ata que se tome unha decisión definitiva. Factores como o seu estado de saúde ou as reiteradas peticións de perdón ás vítimas do accidente. Garzón foi condenado a 2 anos e medio de cárcere, que de momento non terá que cumplir. O único culpable de momento, logo de que a Audiencia Provincial da Coruña revocara a pena de Andrés Cortabitarte, o que era responsable de seguridade da DIF naquel momento. A magistrada xa se mostrara partidaria a esta medida de gracia solicitada pola defensa do maquinista e tamén pola Fiscalía.
0: Unha medida que debe resolver o goberno, debe ser aprobada en Consello de Ministros e despois tamén sancionada polo rei. Mentre son días, como lles contamos, nos que os partidos políticos están inmersos na elaboración das candidaturas para as eleccións xerais, un proceso que está xerando tensións, por exemplo, no PSOE de Lugo. O exalcalde da cidade da Muralla, José López Orozco, amosábase hoxe doído coa dirección do seu partido por deixalo fora das listas ao Senado. Lembremos que esta mesma semana as bases do partido apoiaban que fose liderando esa candidatura á Cámara Alta. En declaracións a Radio Lugo, Orozco amosaba o seu descontento coa maneira de proceder da dirección do partido.
3: me poñedes de número 2 e que vaya mogo de número 1. Non me contestou. No Congreso eu dixenlle, a min votaronme para ir no Senado, e o que quero ir no Senado, polo tanto, moitas gracias, pero declino esa oportunidade.
0: Son declaracións do exalcalde de Lugo, os nosos compañeiros da cadena SER en Lugo, mentre José Ramón Gómez Besteiro respondía defendendo esas listas aprobadas polo seu partido en Lugo, que, segundo considera, seguiron adiante por aclamación. Ademais, Besteiro argumenta que o partido lle propuxo a Orozco ocupar o segundo posto da lista ao Congreso, porque di Besteiro que o obxectivo dos socialistas é conseguir dous representantes na provincia.
4: Me consta de que tamén houve un ofrecemento sobre ir nunha posición no Congreso. En ese sentido, tamén responde a un grado de eficiencia maior. É decir, o Partido Socialista vai a competir para conseguir dous diputados nesta provincia de Lugo, non? E se collemos os resultados do ano 2023, nosotros quedamos a 3.000 votos de conseguir ese segundo diputado. Precisamente na lista do Congreso onde vamos a ser máis competitivos, por tanto, creo que ese ofrecemento é un ofrecemento absolutamente leal, e a decisión tamén que se propuxo por parte da Comisión, pero foi un ofrecemento que, polo que me consta, me rexeitou, e por tanto, cando un non acepta, non se pode incluir.
0: As direccións dos partidos, que máis que menos, que xa está facendo contas de cara a esas eleccións xerais. No Partido Popular, todo parece indicar que o actual secretario xeral do partido, Miguel Tellado, será o cabeza de lista o Congreso pola provincia da Coruña. A secretaria xeral en Galicia dicía esta mañá que esa é unha posibilidade e que sería un orgullo que así fose, que Tellado se presentase por Galicia e non por Madrid. Unha Paula Prado que tamén se refería a esas declaracións de Alberto Núñez Feijóo, nas que avanzaba que habería que facer sacrificios en referencia ás pensións. Hoxe Paula Prado aseguraba que se chega a Moncloa, Feijóo non vai a recortar as pensións, e aseguraba que iso son cousas dos socialistas que lle queren meter medo a xente.
5: Xa está ben de asitar o medo para o espantallo, non? No 23 xa vimos como asitaron o medo con outras cousas, e agora queren asitar o medo con isto. Insisto, Alberto Núñez Feijóo dixo alto e claro que garantirá as pensións dos pensionistas e protexerá as pensións que podan cobrar nun futuro os xóvenes.
0: Tempo agora para o comentario de opinión. O do politólogo Antón Losada.
6: Dis que anda a Xunta moi contenta polo fallo do Supremo que mantén as medidas cautelares que van impedir votar a varios miles de netos de galegos exiliados ou emigrados. Expresou tanta satisfacción o noso dinámico vicepresidente Diego Calvo, que considerou a resolución do Alto Tribunal unha garantía democrática. Sí, é o mismo Partido Popular de Galicia que, cando chegan as eleccións galegas, vai de ronda por toda América Latina dicéndolles aos emigrantes cantos quere e canto lles importa e que deberían votar todos. Que eso yo dixo nos Alberto, todos, os que se foron por razóns políticas, os que se foron por razóns sexuais, os que se foron por razóns económicas, que eran galegos e galegas como a nós, menos nas eleccións xerais. Nas eleccións xerais aí non. Aí mellor que non voten, porque uns magistrados do Supremo teñen, sin unha súa prova, a sospeita de que o mellor hai algún amaño no censo. Díonos Alberto que un censo limpo é a mellor garantía dun sistema democrático. E ten razón. Pero hai unha garantía aínda mellor para un sistema democrático. E é o respeto aos dereitos políticos básicos de todos os votantes. Os de aquí e os daló. E en todas as eleccións. As de aquí e as dalá.
0: 7:29 minutos, facemos unha pequena pausa.
7: Radio Principal Monforte. Cadena SER. La SER. El sonido de la vida.
8: Soy Eduardo González, gerente de Mariquina Park, el mayor parque temático de aventuras en los árboles de Galicia. Iberaval nos ha respaldado financieramente en nuestro proyecto.
7: Iberaval, financiación empresarial en Galicia. Iberaval.es.
9: Casulios Monforte en el Polígono Industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 36 03.
10: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 36 03.
9: 982 40 36 03.
11: Empieza el mes de octubre con el mejor descuento en Rodi. Solo esta semana, compra online tus neumáticos sin IVA en rodi.es. Sí, sí, sin IVA. Celebra el October Rodi y estrena neumáticos al mejor precio. Solo online en rodi.es. Date prisa, son unidades limitadas. Rodi Motor Services, motor de confianza.
12: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termais.
10: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
13: Radio Principal Cadena Ser.

0: se conmemora o Día Internacional das Mulleres Rurais, unha data para recoñecer o traballo que las desenvolven en boa parte de Galicia, pero tamén para reivindicar, para reclamar que aínda persisten moitas desigualdades. Saudamos a presidenta da Federación de Asociacións Mulleres Rurais, FADEMUR, en Galicia, Verónica Marcos, que tal? Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Estreitouse a diferenza entre unha muller que vive e traballa no rural e outra que o fai na cidade, ou aínda segue faltando moito para a igualdade real?
1: Segue faltando para a igualdade real, e iso temos que seguir traballando, porque temos unha fenda de servicios importantes. Unha muller que vive nunha zona máis urbana pois ten servicios máis cerca, e unha que vive no rural cada vez os ten máis longe, e iso no ámbito da igualdade pois afecta moito, porque as mulleres do rural siguen asumindo aos cuidados, non hai servicios de conciliación, entonces iso lastra o mellor tamén a súa vida e a súa vida laboral.
0: Falando de vida laboral, o certo é que as mulleres desempeñan un papel moi importante no desenvolvemento económico e rural do noso rural. Non sei que dificultades son as que atopan máis habitualmente.
1: As dificultades volvemos ao mesmo tema dos servizos, e aparte hai outra dificultade que tamén avanzamos moi lentamente no tema da corresponsabilidade. As mulleres do rural, as agricultoras e gandeiras, e as mulleres do rural en xeral, seguen asumindo maiormente os cuidados, son as que seguen asumindo maiormente os cuidados, e esa falta de

0: de un grupo de WhatsApp, una asociación que vive sola, que es mayor, y decía que se sentía acompañada y segura, ¿no? O feito de estar en un grupo de WhatsApp, si una noite non dá as boas noites as outras mulleres preocuparse por elas, esa sí que é unha ferramenta moi útil para loitar contra esa soidade non desexada, o tema do asociacionismo.
1: Verónica, estamos a pouco máis dun mes para as eleccións xerais, é tempo de facer balance. Crees que as administracións cumpriron co rural e coas mulleres?
0: Home, ainda queda moito por cumprir. Si é certo que avanzamos en cousas, por exemplo, unha reclamación de Fademur Galicia, pois foi o Estatuto da Muller Rural, que vai agora ao Consello Consultivo. Si é certo que votamos aí de menos a falta pois, dun estatuto consensuado, non consensuado cas entidades que estamos no territorio. Si é certo que é un avance que vai haber un estatuto, pero si é certo pois, que necesitaremos un estatuto consensuado cas entidades que estamos no territorio, territorio, máis que recolleran as nosas alegacións, que somos as que estamos no día a día. Despois, na outra parte, se cumple que cada vez temos menos servizos, cada vez os servizos nos los van alonxando máis. Entonces, bueno, quer dizer, aí cumplese, vai, os avances son moito máis lentos que noutras cousas.
1: En este senso, no senso da política, non sei se temen que unha hipotética chegada da ultradereita ao goberno poida supoñer un retroceso para o rural.
0: Non estamos aí, sobre todo no tema da igualdade e da violencia de xénero. Cando ti non recoñecen a violencia de xénero como feito de violencia contra as mulleres e falas de violencia doméstica, pois sí que é certo que é un retroceso. Estamos perdendo o traballo de moitos anos. Es decir, para nós, eso sí é certo. A ultradereita non recoñece dereitos conseguidos e esenciais. E falo, pois, por poner un exemplo, ese o da violencia de xénero.
1: Verónica Marcos, presidenta da Federación de Asociacións Mulleres Rurais de Galicia, grazas por acompañarnos esta tarde na SER. Un saúdo.
0: Un saúdo, grazas a vos.

0: O Xacobeo do ano que ven, pro que cada vez queda menos, a Xunta segue preparando o se asinaba un convenio con a banca por 3 millóns de euros.
1: Para impulsar o Ano Santo, elevalo por toda Galicia, elevar a súa proxección internacional con accións culturais como grandes concertos e tamén con eventos propios que vai organizar a entidade bancaria a través da Fundación. Juan Carlos Escotet sinala que o Xacobeo é moito máis que unha experiencia e que compre impulsar un dos motores económicos de Galicia.
2: Quienes hemos hecho el Camino de Santiago alguna vez, sabemos que la experiencia no empieza cuando llegamos al Obradoiro, sino en cada paso del trayecto, en el bar donde sellan la credencial, en el comercio donde se compran provisiones o en la pequeña fonda del rural que abre sus puertas. Ese espíritu de acogida, de esfuerzo y de comunidad es la esencia misma de Galicia. E é a esencia de lo que somos en a banca.
1: A Xunta, que ten moitas esperanzas postas neste Xacobeo, que prevén que sexa de récord, precisamente hoxe ou mañá superaremos o máximo histórico de Composteras por riba das 530.000 do ano pasado. Alfonso Rueda.
3: A verdade é que as perspectivas son moi boas. Nestas datas, entre hoxe e mañá probablemente, chegaremos o récord de Compostelas entregadas, que xa se batira o ano pasado, e que este ano todo apunta que o número se superará con creces, porque, como digo, xa agora a mediados de outubro, con todo o mes de outubro por diante e o mes de novembro, imos chegar a ese número. Eso quere decir que as cousas se están facendo ben, que o Xacobeo cada vez atrae a máis xente de máis países.
1: Teñen previstas moitas actividades no que queda de ano, por suposto, en 2027 e tamén no 28, pensando xa, Fernando, na década xacobea.
0: Pois entre as propostas máis inmediatas, xa para a vindeira semana, temos unha de cine, o Festival de Cine Amal. Hoxe foi presentada unha nova edición desa semana de cine euroárabe que se vai celebrar en Santiago Xeli entre o 26 e o 30 deste mes.
4: Baixo lema Existir e Resistir, chega unha nova edición do Festival Amal que enchera de cinema euroárabe a Sala do Teatro Principal de Compostela entre o 26 e o 30 de outubro. Este ano as películas se chegarán aos espectadores a realidade de Palestina. O director de Amal e tamén presidente da Fundación Araguaney, Jaleb Haber, asegura que o éxito do cinema palestino non debe atribuirse a súa situación política. Está convencido de que as películas volverán encher a sala.
5: O sea, sacando todo o tema político, o discurso cinematográfico, a calidade cinematográfica das películas, dos directores, o ver que temos esta noite temos dous mulleres dirixindo películas, decir

0: palestino.
1: As entradas custan 3 euros e todo o recadado destinarase a accións solidarias en apoio do povo palestino. Unha das prioridades é conseguir financiamento para a aldea de Taibe, o obxectivo de axudala a facer fronte á súa situación.
2: Estamos falando dos premios Palco 2026 que xa teñen finalistas. Os galardóns da industria musical galega vanse celebrar o 3 de novembro na Sala Capitol de Santiago con 42 candidaturas, entre os nominados de Rapans, Carlos Ares, este que escoitamos, ou tamén Xoel López.